0: Ben Başbatan Osman Ece Vurumet, Kerem Ken, Digel ve Bülten Haber Freh Yan Uçan. Bülten Haber ben Sarın Uçan Gürün Gaspedik.
1: Kan veit nefes bugün nefes ezi çama nefes bugün benzin es nefes bugün kan benzin nefes es tabaşı belki.
0: Meşa bavin naringuran, jbu dahwaza dadperveriye ber be Ankara didome. Le ruhayji parlamenteri partiya deme, Ferit Şen Yaşar u Daykavi, Emine Şen Yaşar peşvaziyle Arif Gurankırın. Serbestperdana girtiyen siyasi ile Türkiye berdağım dike. Girtiye gidine Kürt pişti siyu yek salan mayne de girtigehen le Türkiye Bakuri Kursayı'nda hatta serbestperdan.
2: وراتب جدا آخرين قلت تعدلمتي يعني أم بهذينكو راتب جيد السرمة هي راتب ما جيد بجامع.
0: لبارزجا حسكي وهرم كوباني أفسم هن بشك جكارمن دين سектор تندروسي وبرورديه متشخو ورنجرتنا. اندامه کی کمیته و گواسنی لپارلمنت یا سوریا را گهاند ده دمه که نیز ده بالافرگه ها قامش روی وده به و ده بی به بالافرگه که ناو دولتی و ده هفته ای که ده جی پیشوازیه لحفت گشتن بکن.

0: Endame komitea ve glasnele parlamentoya Suriye. Dede zanin ku komitea wan be cigire saruki deseye giştiye bala fırgaha sivil u ve glasni ya esmani ya Suriye're civiyaya. U derbare çalakin bala fırgaha kamışlıyı da gotobeş hat nekirin. Dube civiniye de dubece deseye bala fırvaniye ya sivil tekes kiriye ku bala fırgaha kamışlıyı dube bala fırgahaken nav devleti. U dinava meheke de debike ve hizmeti. Kim İbrahim dide zanin lugori nujankirina ku li balafirgehe tepekanin di peşa roje de di balafirgeha navdevleti ya kamışliye bikaribe di roje ki de peşvaziye li 5 hatta 7 geçtin asmani yen navhu derveci bike.
1: Brasti matar am vek lijna nakil am rurishtin bi cagere saroki hayi atayaran ou mesulye mataratan vikarim. Pırsa hamacere jbo matari kamışlo bu amizat. جمار قوت وقت ما بره ده قوت حياة محكي ويفب امكانيات ويباش به ومطارك ناف دولتي به نداخلي تاني به حد كي جردانين بحكم بنيا تحتي قاوي في حد يقبول كيش بينش حياة حفظ طيارة روجانا كار استقبال بك برسي مثلا موظفة وي كار كري وي ويج باجار بن جمنطقي بن يعني اف تشتانا چه بن اوايا ما برسي وقت ام چون ما سروكي اي معابره ديت بدوي كنياي بدوي براسي مجي برسي نفسها مثلا جو ارشيفا سياره اداره ذاتي كشل جهانما هي نتفقي نسر او علي كاريا براوي تشقسيب بس وهندك به قال سياره اي درباس بون اي نمسجل جم اداره ذاتي اي مانا جمركن او انا جي قال او بركي مبلغ وانا هاتي حد داندن وقع عملية حسابي بو جو بس حتى أنا جي حتى أف مسألة شيء ببي جو مسموح السيارة إدارة جلبر بقرن ومسموح السيارة يعني إدارة دين باجارة بقرن مشكلتنا حتى صافي بو بس جو أرشيف الجمع يكش
0: ده انجام تقينا لديبو يكا تشكان ارتشا سوريا ده ده نوا باجارة پارزگاه حلبه لنزي باجارو كبناو الأيس ده چار کس بریندار بودن هجمارک مالباد جی جدردور تقین حتن درخستن. تقین درنگی شوات چوی لناو بارگه که ارتش قومی و حتی سر سبه جی تقین ناو بارگه ده بردان بودن. جالیه خوب وزارت روشن آورته و بریو برنا قیرانان یا سوریه دیار کریه جدسپه که چه بودن تقینان تیم انوان گیشن جه بیاری. لجبر تندیا تقینان و بردامی آوان تیمین وزارت نکاریبون روش زوبزوخ کنترول بکن. وزارت را گاندیه تیمین وان چار بریندار جججه تقینی را کرنن نخوشخانهان هر وها هجمارک مالباز جججه دردور تقینی حتن درخستن. بازارو که ال ایس دکوه باشور پارزگاه حلبه هر جبر وی تقینی ریا نوبرا نوبدولتی یاد نوبرا شام و حلبه جی حتو بگرتن. جدسپیکا مها ایلونی و اف پینجمین تقینه کو ده دپوین چکان این وزارت پارستنی سوریه ده قومن. ده تقینه روژه هجده و مهده جی ده دپویه که ارتشا سوریه ده لپارزگاه درزول ده چه بو ده انجام ده یازده لشکرین ارتشا سوریه حتبون کشتن. اندام کمیته پروردهیه لپارلمنتوی سوریه یبناوی احمد مراد. جکانال هشتی را راگان که چاپکرنا پرتوکین زمان کردی درنگ کردیه. لیدمه که هری نیزده دی پرتوکین کردی بسر حمود بستانین که دی زمان کردی تیده بخواندن بین پارو بکر.
2: ای سال عدده که گلی که مزون ها طبعا دن پرتوکینو توجه ها وزاره که وزیر پرورده گوتی صفحه یکی و دی و سی او چاره حمون پرتوکینو كمان دستيوادا اي دي فيجا حسبي يعني امكانياته ممكن نوبن ممكن كيف جانس استعمال ممكن شنو يك مليون نسخه هاتي طبعا عندن وعددك قلي قلي كي مزنا مسترج الصالابري بجم مشكله بروتوكاين بي اساس حمايه ايشامي مسابقه كتابي شيبو انا وام ما مستاد سبيك اختيار بكن وزين سر الدستاني حمايه وشامي مثلا فرتوكي وانا موجود بينهم

Vas. Vas. Əlbəttə, evin edvet bahçeli çadır bir şubar diman maditen qabşantana narazibuna ya xalki qamşlı Rojava Kurdistan'ı çant roja. Despeka vekir nader gehen xandiga edib sana hatanı ki otna razina. Xandava naçna nav holin xandini. Narazina şu çandı. Vat aud bejen am has kim zamanı qabxoyna. Zamanı kurdi. Le حكومة يابوانا دست نشان كري حكومة بقوه سوريا دست نشان كري كود فيت اتناف حفتيه كده تشار مادنة اوان تشار روشا اشتا يا اوان ين زماني كردي بخوينا چند هلبتا چند مادين جدانة او بجن حصة چند حصين جدانة سلوي چند اش بروين نارازين حتى انو كجي نتشوين ناف خون دنگين خون ناف دبستانا بجن بلا ام زماني کردی بخوینی یعنی همی خواندن آب زمانی کردی بشه پول ای که حتی گنه زان کن.

Bene, sir, për se ka ditë nga Tyrkia, ma kur da ku peshtir da amade kari bohat bëne kini. Kese ki bë qeki, herishi sir, kuan dingehe ka amadei le parezgaha Manisa, ya Rojava'yı Tyrkia kiru, de encama herishi da yazda kes brinzar bune, herish kar pa jihati girt. Sıba iro, demjmer heşti sıvı, bë qeki. Erişi ser amadeyi yapışıyor. Hırsan tekniki ya Anadolu le navenda bajarı Manisa hatkiran. Arezga Manisa beyku hürkariyen nasnamayan eşkere büke balaf kiriye le encame erişi da yazda kes birinzar bune ku birina dükesan dijuaru girane. Eşkere jikiriye ku erişkar jaliye hezine evle karife hatiye girtinu ve kolinin zadveriyu kargeri. Derbar be ve roydanı destekirine. Be eğer evi bu yere jü kuştun le encama her işin çekdari iş boysar xandingaha le çarda u pazday Nisan'a buhurida. Le Raha, Maraş, Reyucin, Evlekari, Afsalayın xandını da şpeyhamet parasına yani xandavanan cani mamustan jü hadbuna bilindikirin. Tüy çarçı ve jüda 3000 pasavan yani zirevan le her heştiv ek Parizgahin Türkiye ve Bakur Kürdistan'ı hatmun erik zarkirin Parizvaniye Parizgariye je Xwandingan, Xwandkara u Mamustan bikin. Bine ser mijare kadi evji Irak u Türkiye. Irak u Türkiye geçtina reketini el ser ve geçana hezin Türkiye her du serbazgen başiqev zelkan evji de çarçove briyara Irak'ı bu ve geçana hemi hezin biyani. لگوری آوان آگهین کوب دست کنال هشت کتیل جدرین بلندین امنین عراقی. حتا که دومایی افصاله هزین ترکیا هر دو سربازگهین باشی کوی زلیکان که اتکیو ندشتان اینوا والات کن و سربازگهان به هفهنگی رادستی حکومتی و سپای عراقی دیکن. لگوری آگهین کنال هشت ده ماوی بخوری ده شانده که بلندی اولکاری عراقی بسروکاتی قاسم عبدوی. شورمندی بلندی آسایشان اجتماعی عراقی چونه ترکیه لویره هفتاین مار وزیر دروی ترکیه دیدینه ارمان جا سردانیشی به فرمی گاندن دخواست عراقی بوه به ترکیه بو وکشاندن وان جا عراقی و هردسان نامه فرمی علی فالح زیدی سرک وزیر عراقی جی درباره گاندیه دست رجب طیب اردوان سرک کمار ترکیه Encamen kombinen vaniyin, cifinin ve şanta evlekariye Irak ve Türkiye erini bine. Bu Türkiye peşvazi ile kiriye. Ligori avan zaniyariyem dest kenal hışketin. Seruk komare Türkiye, üçtü kombine şanta evlekari. Peyvendi be seruk vezirin Irak ve kiriye ama deyye ve kişani nişanda hatta kudumayı afsale. Her ligori avan zaniyariyen kenal hışt. Kup desteği xistin, lirrak kombine netevin hevgirti. لچند روز ده دیده علی زیدی و رجب طیب اردوغان کم دیدن. اول وری و کشان دنای زین ترکیه ل هر دو سربازگان ارسان دمی و کشانشی رادگین. پیش که قدی ادان استاندن نبر اشاند اول کاری صایبت بوه به هبونا هزین ترکیه اتناف آخر ما کردستانه او ال سر سنوراج. لگوری آمان زانیاریم دست کنال هشکتی. حکمت عراق هزراوی رأي وصبوا كو أو بابته بيواندي بهردو حكمتها حريم كردستان حكمتها تركيا بها و أو قالك رجناب السر فيكيشن هزين تركيا جوان دفرا برويتشان دي تركيا هجت خوهنا بو باراسنا سنورا نسر بابته كدية جروبا أصحاب الكهف كو إيكا جا جروب المقاومة الإسلامية العراقي دوشنبه هلوست خو صبرت به رادس کردن چکی را گاندی گوتی هر رخص نکا چکی گریزای به وکشان همی هزین بیانی لعراق به هزین ترکیه جیوه گروپ ل را گاند نا خدا اما شو پیچند ده کو پر سر رخص نا چکی پروژه ک نشتمانی کو مفای ک به اندازه بو عراق هی ل تنه ال پشتی وکشان همی هزین بیانی ل سر اخا عراق ل هزین بناف هف پیمانی ناف دولتی بو هزین زاگیر کرن ین امریکا و تورکیا جید بد. به زلالی دو جن. اف به واجوه دمکی دو بد همو جورین زاگیر کاری لعراقی دماهیک به هات بد. گروب دو جد ارمانجا دماهیک چکان یا
çekin makame parasına Iraqi serveriye evşi amaja ke boyşende ku her dan sandına ke serbi babeti rexne habet el dumahi inan ba amada buna serbazi ya derve despet kit. Avro lejneye ka bilindza awle kariya Iraqe bserukat ya spasalari Iraqe gheshna neyna wa shingale bo age darbun la rawsha awle kariya davere. Peyam nere ken alhesh le shingale ra gandiya avro bisudu ilune. Shanda ke bilindze serbazi gesh shingale jbo i gutbe shkina dawi pesh hatin awle kariyan shingal u rojava ineyna. Shanda be serukat ya Abdulamir Rashid yarallah spasalari Iraqe lesbeke gheshna operasyonin Rojava'yı neyine var. Bu ağa darbun, je rauşa evle kariya devereu berheviya yekeyin serbazi paşan seradana şıngali jikirin. Ev seradana spasaları Iraqi bu şıngali demek de Ali Zeydi Sırık Vezirin Iraqi le yazda ilona 2026 digel şandaki hef peymaniya doza ezdiyan kombu. Raganji de salata devleti bu şıngali vedgerinin Grupin çekdarji çeke xoar radesti hükümet edikin u endamen wan li yekeyin serbazi tene rekhsin. Le gori beryaren zeydi, grupin baravaniye le shingali dikin çeken xoar radesti devlet edikin. Evdem, çiye shingalu, hemu damazrawin serbazi kargeri vazgarine jayrda salata hükümeta federalu, beryara radeskirna çeki jibar manca avakirna devleteka muassisati ya damazrawiyyo. Beskirna ekraziyan ictimai dumaikinan bi diyarda frebriyariye.

0: En die anders werd een pibbel ik heb ook een ferie kunnen doen.
1: Mijn balkonferie doet 60 doen. Je kan ze dro.
2: Wat?
1: Dro. Als je het niet hebt, heb je 5 dagen. 5 dagen hebben we 5 uur.
0: En die balkonferie doet
1: Dronekje.
0: Dronekje.
1: Let eens aan ons te gaan dronekje.
0: Wat?
1: Razgobit. Kedronek razgoe. Kedronek de sepaka. Kedronek sepaka. Jeetje die gaan schaatsiati dan ook al kan. Kedroket, amanot ja, mozud niet, schaatsiati niet.
0: Ja, maar zoor, am illegal toe ja, dubara kedo. Kakurma,
1: haftega, maibu, aju dromaka. Chia keblek duma.
0: Ja, niet. Had je bezwaarassi billen?
1: Bezwaars binnen, ja, had je raz nabit, kautu legianta, serkautu nabit.
0: Basha. بگمان چی کار تو بود در کوتوه که قصقی باعث فرصت وای
1: اندی جار
0: لطمانه که الان قناغ کام رو فکان هز با امروز کانی باعث
1: نکه وای حالا نکه تا همون کسی حالا که
0: وای
1: من سفر که آمد ما به زرام کوتم بانیم با ایشکت
0: بله
1: نه چون با ایشکی چون تماقت می چون با ایشکیتر زرر امتیاکت اول پنایی او دروا تقریبا 15 وارد کن زاکت. او درواه. دانیک تی جواد ما با کرکم شتی ببینم. بام نه نه دروش مگل آکت اوج دم عادت بود شو خارش. لجیم ام دوز دارم کردو.
0: اوی که بخشی باور کن کردو.
1: هر کسی بخشی باورشی نکرد ضرر کرد لطیمیا قیامتش.
0: بگو من هر وای.
1: چون که باور باوق ری راست خینه اولاده.